0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
4: Labas lietas notiek!

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Labas lietas notiek!

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro

0: mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! Sports! Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Stāvam stāvo. Plus mīnus.
1: Stabs, koks, žogs, māja, loks, vai kas ir man, kas ir? Stabs, koks,

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! Sports! Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Singapūras satīns.
7: Čau, mēs esam instrumenti

ikdienas nē, un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēļ. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man? Ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spies, un līdz komai var skriet. Vēl liet naikus gar zemi, kas pret debesīm spiež.

0: Raidījumā Prāta vētra un fiņķis Dārznieks Volume 2
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums Izdari to
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! Sports! Spēle! Bauda! OptiBet sporta bārs!
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: brīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! Sports! Spēle! Bauda! OptiBet sporta bārs!
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi! Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC!
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas.
6: Šodien Latvijā gaidāmā kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīst, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1 plus 16 plus 21 grādu.

0: 4 minūtes.
1: Intārs Būsulis. Viss ir iespējams.
2: Uzdāvini man laiku. Astoto nedēļas dienu man dod. Man vēl ir jāpaspēj. Saplīsa pulkstenis, pazuda sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Citu piecitas, citu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: Uzslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Sudden Lights. Saules dienas.

0: Zinājumā. Citi zēni. Zimbabve. Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Κώστας Οχέιτη.
1: Άννα Κρίστα, σάπνιου

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
4: Gaidām tevi Kurzemē!
5: Ej, un neaizmirsti Latgali!
3: Brauc ciemos!
6: Ej, braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es, Toms Barons, izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi, klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu, piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai, kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
8: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 6 un 49 minūtes.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1+16+21 grādu.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
8: Te Agnese Rakovska.
9: Čau, te Viktors Muntovskis.
8: Čau visiem, šeit DJ

0: rasties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Mjuzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:12.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Rutskis un Ots, kad paliek tumšs. Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.

0: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radioreklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radioreklāma LV.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Turpinājumā Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna! Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimī 350 grami, 99 centi. Rimī.
1: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi viss grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
2: Visi grib studēt ar atlaidi.
1: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
3: Un kā? 50% atlaidu otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
1: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidu vēl labāk. Studē gudri turībā.
0: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV. Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Labas lietas notiek.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: ar EHR latviešu hiti un dekta.
1: 7:48 minūtes.
0: Latviešu hiti EHR. Kato, portāls. Logi.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: turpinājumā Eda Vārdi un Kristīna Prauliņa. Viss ir sarežģīti. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Valsts robežsardze pēdējās trīs dienaktīs novērsusi 333 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošana saturēti jau vairāk nekā 7400 cilvēku. Valdība līdz šā gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robeža apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pērni kopumā valsts robežsardze novērsusi vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Izvērtējot uzņēmuma turpmākos attīstības virzienus un pakalpojumu ekonomisko liederību, Rīgas siltums pieņēmis lēmumu no 31. augusta pārtraukt ēku iekšējo inženēru komunikāciju sistēmu tehniskās apkalpes pakalpojumu sniegšanu. Līdz minētajam datumam uzņēmums turpinās pilnā apjomā nodrošināt visu 175 noslēgto līgumu izpildi, tostarp veiks atlikušo 180 ēku siltuma mezglu sagatavošanu nākamā gada apkures sezonai. Lēmums pieņemts, lai uzņēmums varētu vēl mērķtiecīgāk koncentrēt resursus savai pamatdarbībai. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 20% līdz 78 eiro par megavatu stundu Lietuvā līdzīgi, bet Igaunijā elektroenerģijas cena samazinājās par ceturdaļu līdz 47 eiro par megavatu stundu. Cenu kritumu galvenokārt veicināja vēja elektrostaciju izstrādes pieaugums nedēļas otrajā pusē visā reģionā, īpaši Baltijas valstīs, kur ražošanas apmēri palielinājās vairāk nekā divas reizes, tādējādi kompensējot zemāku saules elektrostaciju izstrādi attiecīgajā periodā. Elektrības cenu atšķirības starp Baltijas valstīm veicināja ierobežotā starpsavienojumu jauda.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro.

0: Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņa kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1+16+21 grādu.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
8: Čau, te būs!
9: Es esmu

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:06.
0: Intars Busulis dejo vientulību.
2: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stacijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: Ehā ir latviešu hiti un degta.
1: 8 un 18 minūtes.
0: Papīra lidmašīnas. Fotomomenti.

0: 8 un 21 minūte. Latviešu hiti,
1: Paula un Zeļģis. Ķīmiska atkarība. Tikai

0: Turpinājumā atvara plaisā. Lai plaisā tavu šaubu
1: rādē. Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
7: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uzturo bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
10: Latvijas Loto!
11: Labas lietas notiek!
12: OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! Sports! Spēle! Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta – Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Sveiciens Vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Alda un Marut.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar e-leasings LV – autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:37.
0: Dons, tavs pieskāriens.

0: My Radiant You. Ja tu dejo. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimī.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! Sports! Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Augustam reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Izvērtējot uzņēmuma turpmāko satīstības virzienus un pakalpojumu ekonomisko liederību, Rīgas siltums pieņēmis lēmumu no 31. augusta pārtraukt ēku iekšējo inženēru komunikāciju sistēmu tehniskās apkalpes pakalpojumu sniegšanu. Līdz minētajam datumam uzņēmums turpinās pilnā apjomā nodrošināt visu 175 noslēgto līgumu izpildi, tostarp veiks atlikušo 180 ēku siltuma mezglu sagatavošanu nākamā gada apkures sezonai. Lēmums pieņemts, lai uzņēmums varētu vēl mērķtiecīgāk koncentrēt resursus savai pamatdarbībai. Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju hobijiem gada laikā novirza vairāk nekā 1000 eiro. Visvairāk iedzīvotāji tērē ceļošanai, ko kā lielāko hobiju tēriņu kategoriju norādījuši trešdaļa iedzīvotāju. Vīrieši biežāk naudu velta sportam un aktīvai atpūtai, savukārt sievietes biežāk izceļ radošās nodarbes, piemēram, dārzkopību, rokdarbus, mūziku, fotografēšanu vai zīmēšanu. Ceļošanu kā hobiju, kam tiek tērēts visvairāk, biežāk minējuši iedzīvotāji vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem. Pagājušajā gadā vecāku apgādības tiesības pārtrauktas attiecībā uz gandrīz 1200 bērniem, kamēr 2024. Gadā šādu bērnu skaits bija nedaudz vairāk par 1400, tā liecina Bērnu aizsardzības centra analītiskais pārskats par bāriņu tiesu darbu bērnu. Visbiežāk aizgādības tiesības pārtrauktas attiecībā uz bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Centra vērtējumā tas skaidrojams ar to, ka šā vecuma bērni biežāk nonāk atbildīgo iestāžu redzeslokā, jo apmeklē izglītības iestādes vai interešu izglītības pulciņus, kur bērna grūtības ģimenei var tikt pamanītas daudz ātrāk.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1 plus 16 plus 21 grādu.

0: Tādu.
1: Laika ziņas kopā ar Inbanka maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Triensbergs.
1: Čau, sveicieni! Te

0: Arī gatavojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Mūzika vasara janvārī.

0: nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
6: Čau, te Intriša. Ziniet, kas

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger! Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
1: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Tas nav garš, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpsti uz trepēm. Dūmos no mūsu cigā.

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj vieda! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:31 minūte.
3: Katrīna Dīmāta. Pipa.

0: Turpinājumā Roberts Pētersons un Īveta Baumane ir lēmts kopā būt. Ir lēmts kopā būt. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirzniecības vietā. Labas lietas notiek.

Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veidā.

0: Biznesa ideja ienāca sefinance.lv. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9 un 50 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto!
7: Labas lietas notiek!
8: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina!
10: Valsts robežsardze pēdējās trīs dienaktīs novērsusi 333 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošana saturēti jau vairāk nekā 7400 cilvēku. Valdība līdz šā gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robeža apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pērn kopumā valsts robežsardze novērsusi vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pagājušajā gadā vecāku apgādības tiesības pārtrauktas attiecībā uz gandrīz 1200 bērniem, kamēr 2024. Gadā šādu bērnu skaits bija nedaudz vairāk par 1400, liecina Bērnu aizsardzības centra analītiskais pārskats par bāriņu tiesu darbu pērn. Visbiežāk aizgādības tiesības pārtrauktas attiecībā uz bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Centra vērtējumā tas skaidrojams ar to, ka šā vecuma bērni biežāk nonāk atbildīgo iestāžu redzeslokā, jo apmeklē izglītības iestādes vai interešu izglītības pulciņus, bērna grūtības ģimenei var tikt pamanītas daudz ātrāk. Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju hobijiem gada laikā novirza vairāk nekā 1000 eiro. Visvairāk iedzīvotāji tērē ceļošanai, ko kā lielāko hobiju tēriņu kategoriju norādījuši trešdaļa iedzīvotāju. Vīrieši biežāk naudu velta sportam un aktīvai atpūtai, savukārt sievietes biežāk izceļ radošās nodarbes, piemēram, dārzkopību, rokdarbus, mūziku, fotografēšanu vai zīmēšanu. Ceļošanu kā hobiju, kam tiek tērēts visvairāk, biežāk minējuši iedzīvotāji vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem.
8: Tas bija IHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
8: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1 plus 16 plus 21 grādu.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

vienvedēja piedzīvojumi. Kā nekad!

0: naktī. Savēja! Savēja!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10:09.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Autobus debesīs – vakars sapnī –

0: Intars Busulis pie vārtiem. Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
1: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas sertifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
6: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10 un 28 minūtes.
2: Zebrene. Kultūras slānis.

0: Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Pārsteigums. Tevi mazliet pārsteigtu.
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
5: Visi grib studēt ar atlaidi.
4: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
6: Un kā? 50% atlaidi otriem semestrim, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
4: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studē gudri turībā.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
10: Gaidām tevi Kurzemē.
11: Ej, un neaizmirsti Latgali.
9: Brauc ciemos.
12: Ej, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi, klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darbdienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai, kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām Virši.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: basām kājām. Izslēdz gaismu.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 20% līdz 78 eiro par megavatstundu. Lietuvā līdzīgi, bet Igaunijā elektroenerģijas cena samazinājās par ceturdaļu līdz 47 eiro par megavatstundu. Cenu kritumu galvenokārt veicināja vēja elektrostaciju izstrādes pieaugums nedēļas otrajā pusē visā reģionā, īpaši Baltijas valstīs, kur ražošanas apmēri palielinājās vairāk nekā divas reizes, tādējādi kompensējot zemāku saules elektrostaciju izstrādi attiecīgajā periodā. Elektrības cenu atšķirības starp Baltijas valstīm veicināja ierobežotā starpsavienojumu jauda. Pagājušajā gadā vecāku apgādības tiesības pārtrauktas attiecībā uz gandrīz 1200 bērniem, kamēr 2024. Gadā šādu bērnu skaits bija nedaudz vairāk par 1400, tā liecina Bērnu aizsardzības centra analītiskais pārskats par bāriņu tiesu darbu pērn. Visbiežāk aizgādības tiesības pārtrauktas attiecībā uz bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Centra vērtējumā tas skaidrojams ar to, ka šā vecuma bērni biežāk nonāk atbildīgo iestāžu redzeslokā, jo apmeklē izglītības iestādes vai interešu izglītības pulciņus, bērna grūtības ģimenei var tikt pamanītas daudz ātrāk. Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju hobijiem gada laikā novirza vairāk nekā 1000 eiro. Visvairāk iedzīvotāji tērē ceļošanai, ko kā lielāko hobiju tēriņu kategoriju norādījuši trešdaļa iedzīvotāju. Vīrieši biežāk naudu velta sportam un aktīvai atpūtai, savukārt sievietes biežāk izceļ radošās nodarbes, piemēram, dārzkopību, rokdarbus, mūziku, fotografēšanu vai zīmēšanu. Ceļošanu kā hobiju, kam tiek tērēts visvairāk, biežāk minējuši iedzīvotāji vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1 plus 16 plus 21 grādu.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Mūzika, silta sirds.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Idille neviens. E-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
7: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60. Heisburger!
9: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
10: Loto. Labas lietas notiek.
11: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
12: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alda un Maru.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 33 minūtes.
0: Citi zēni. Vienmēr kavēju.

0: otras tāpēc, ka algas.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Kad debesīs
5: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
8: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
4: Virši turpina darīt!
5: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā gaidāmā kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1+16+21 grādu.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, mani sauc Rasēl. Čau, te instrumenti.

0: Ieklausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mūd un būs suņa dzīve. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 32

0: svarīga.
1: Turpinājumā fakts gaisā.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicē.

kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Olimpiāda kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties. Latviešu
1: hiti. Intars Busulis spēlē savā burvju flautā.
2: Arī

0: Instrumenti. Visā visumā visums ir viss. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: E, un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
3: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam Estoms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā gaidāmā kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1+16+21 grādu.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jū.

0: nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Mofo, mans lielais rakstāmgalvs.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Sound Poets – Kalniem pāri.
1: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
4: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
5: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
6: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
7: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
8: Kroko!
7: Dīls!
9: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
10: Kad debesīs
11: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
12: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
11: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē! Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV. Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
13: Latvijas Loto.
14: Labas lietas notiek.
15: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
16: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.com.
17: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Tevis nevar būt par daudz.
1: Tevis nevar būt par daudz.
2: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
4: Virši, turpina darīt!
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā.
6: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
7: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
9: Spilk!

0: izpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Viktors Buntovskis – parasta meitene.
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1 plus 16 plus 21 grādu.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: dzird savējie, klausās savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:11.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: mūd terapeits. Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicā.

Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: Kasterīns un Anne Marija. Nejauc man prātu! Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas pie

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Todi. Vienkārši un ērti.

0: skolas. Piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, who's that kid? Viss, ko gribu.
1: Parakskaitu, lai būtu normā.
2: Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas atspilti, bondi mati.

Tu esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti. Double Faced Eels. Nav

0: Hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
6: Kroko!
5: Dīls!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
8: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
9: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
3: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: tu seko man, un es tev.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 3:29.
3: Evijas loka. Tu melo skaisti.

0: Putnējumā Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Putni!
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
8: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
9: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
10: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl!
11: Grupa Mjūzīka aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
12: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
13: Latvijas Loto.
14: Labas lietas notiek.
3: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīsreiz nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
0: IKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Aktīvākajos vasaras mēnešos Jūrmalā no pludmalēm tiek savākti aptuveni 110 kubikmetri atkritumu ik mēnesi, bet Rīgas pludmalēs aptuveni 90 kubikmetru. Lai gan Latvijas iedzīvotāju paradumi pamazām mainās un pludmalēs aizvien retāk tiek atstātas plastmasas un stikla pudeles, kopējais piesārņojuma apjoms joprojām nemazinās. To vietā arvien biežāk smeltīs paliek vienreiz lietojamo uzkodu iepakojumi, izsmēķi un dzērienu korķi. Visvairāk atkritumu Rīgā tiek savākts vakarbuļu pludmalē, kam seko Daugavgrīva un Rumbulas peldvietas. Savukārt Jūrmalā lielākā slodze ir Majoru un Dzintaru pludmalēs. Valsts robežsardze pēdējās trīs dienaktīs novērsusi 333 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošana saturēti jau vairāk nekā 7400 cilvēku. Valdība līdz šā gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robeža apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā, kas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pērn kopumā valsts robežsardze novērsusi vairāk nekā 12 000 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Izvērtējot uzņēmuma turpmāko satīstības virzienus un pakalpojumu ekonomisko liederību, Rīgas siltums pieņēmis lēmumu no 31. augusta pārtraukt ēku iekšējo inženēru komunikāciju sistēmu tehniskās apkalpes pakalpojumu sniegšanu. Līdz minētajam datumam uzņēmums turpinās pilnā apjomā nodrošināt visu 175 noslēgto līgumu izpildi, tostarp veiks atlikušo 180 ēku siltuma mezglu sagatavošanu nākamā gada apkures sezonai. Lēmums pieņemts, lai uzņēmums varētu vēl mērķtiecīgāk koncentrēt resursus savai pamatdarbībai.
0: Tas bija IHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbildi.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Jā, braucam kopā līdz pat 14. jūlijam apkārt Latvijai. Toms Barons un jāteic, ka tieši šajā brīdī es esmu Alūksnē, Dagvils uzpildu stacijā Virši. Tā kā, draugi mīļie, joprojām mūsu ceļojums turpinās. Tā kā daudz ko stāstīt par piedzīvoto un daudz ko stāstīt par gaidāmajiem plāniem. Nu un prieks, kā vienmēr, ir ar tevi kopā pavadīt šo dienu.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, sveiki, draugi, mīļie. Jā, nu jāteic, ka tiešām ārkārtīgi neparasti ir joprojām vadīt šajā nedēļā un līdz pat 14. jūlijam raidījumu braucam kopā no automašīnas. Jā. Nu, tas mērķis jau ir pavisam vienkārši apbraukāt Latvijas kontūru, satikt tevi un runājot par vakardienu. Ārkārtīgi silta un jauka uzņemšana mums bija Ainažos. Man liels prieks, ka jūs nākat klāt un fotografējat automašīnu un sūtat mums WhatsAppā, un, jo mums ir konkurss arī visu nedēļas garumā. Vienmēr sakot, šis ceļojums tiešām ir sajūta pilns, un paldies Ainažiem. Šodien mēs pat nedaudz aizgulējāmies un gandrīz nokavējām ierašanos Alūksnē, bet dotajā brīdī viss ir kārtībā, draugi. Jā. Raidījums braucam kopā ar mani Tomu Baronu. Ir 7. jūlijs un šojam tālāk ar lielisku mūziku tavā radio uztvērējā. Prāta vētra, Dons un Intars Busuls. Piedošana.
2: Es jūs sveicināti.
3: Es esmu Prāta vētra.
4: Es esmu Intars Busuls.
5: Es esmu Dons.

0: kopā.
1: Jā, nu redz, jaudīgi, draugi mīļie, un es skatos, ka konkurss mums arī labi ir ieskrējies. Es atgādinu, kas tad ir tas, par ko šajā nedēļā jūs cīnāties. Mums ir 350 eiro vērtībā esošas dāvanu kartas no Degvils uzpilstācijas vīrši. Ko tas nozīmē? Konkurss ir divi. Pirmais konkurss, kurā būs divi uzvarētāji, kurus mēs izlozēsim jau šo piekdienu, ir sekojuši. Atsūtiet mums savu degvielas stāstu, kā jums tā ir beigusies, jo piedzīvojumi ir daudz, vismaz manā dzīvē noteikti. Skaidrs, ka mūsdienās jums tas noteikti nedraud, vismaz viršu gadījumā viņiem ir vismaz 101 degvielas uzpildstacija visā Latvijā. Tā kā turpināt sūtīt savu stāstu, šodien mēs sāksim tos lasīt, un varat gan sūtīt audioziņā, gan arī rakstiskā veidā. Nu, protams, bet trešā. 50 eiro dāvanu karte ceļos pie kāda no tiem visiem, kas mūsu Lincoln Co. automašīnu, kuru šobrīd ir arī ētera studija, kura braukā apkārt pa Latvijas kontūru, starp tiem visiem, kas būs nofotografējuši un atsūtījuši mūsu WhatsAppā 25101 bildi ar automašīnu, tad nu starp tiem es arī piekdienā izlozēšu dāvanu karti. Nu tad pēc brīža nolasīsim pirmās saņemtās ziņas, bet šobrīd Singapūras satīns Ricky Dandidit, bezdarbnieks.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Tomu Baronu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
1: Droz, Misters Krūmiņš un Liena Lagzdiņa tev ir...

0: Turpinājumā Dzels Vilks ir Agres rudens. Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hīti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši! Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpina
1: darīt! Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Tu klausies latviešu hiti.
0: Dzels Vilks.

0: esam kopā. Apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Jā, es skatos, ka jums šis piedzīvojums ļoti labi patīk un konkurss tiešām mums ir labi ieskrājies. Nu tad nolasam pirmo ziņu ārkārtīgi gara. Paldies Ingusam. Ingus mums arī cīnās par 50 eiro dāvankartu no Degvielas uzpildstacijas Virši. Kāds tad ir Ingus stāsts par to, kā viņam ir beigusies degviela? Viens no maniem degvielas stāstiem. Bijām ar čomu aizbraukuši līdz Igaunijai aiz sporta auto ar auto evakuatoru, jā. Braucot atpakaļ ceļā beidzās degviela. Tuvākais benzīntanks 15 km atpakaļ. Aizgājām. Liela problēma bija benzīna kānas atrašana. Izgājām visu apkārt un beigās pa miskastēm izdevās atrast 2,5 litru kannas. Pielējām un atpakaļ ceļā sastapām autobraucējus, kurš meklēja, kur dabūt smēķus, jo visi veikali jau bija ciet un benzīntanks bija pašapkalpošanās. Tad nu iemainījām cigaretes pret mūsu aizvešanu pie mūsu mašīnas atpakaļ. Tur mūs sagaidīja daži igauņi ar trubām rokās, jo netālu atradās māja un viņi domāja, ka plānojam kaut ko nozagt. Nu redz kā, un jāreiz autoevakuators tur stāv, taču izdevās aprunāties un viss beidzās mierīgi. Nu, es skatos piedzīvojumu pilns stāsts ir bijis Ingusam. Tā kā, draugi, mīļie, dalāties arī jūs ar saviem degvielas, tā teikt, neesamības stāstiem, ka tā ir beigusies jūsu automašīnai un kā tad jūs tos esat atrasinājuši. Un jā, labākie stāsti divi piekdien tiks pie 50 eiro dāvankartas no degvielas uzpildes stacijas Virši. Ko, brauciens kopā turpinās, esam Alūksnē, jā, starp citu Viršos, droši nākat klāt, draugi mīļa, un šeit mēs būsim līdz pat rītdienas dienai. Audio kvartāls un Katrīna Dimanta, lai skan, vai dzīve nav salda? Dzīve nav salda.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Vārda!

0: Čau, te Kris Noa, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos.
1: Pa. Nav jau svarīgi, draugs mīļais, kurā pilsētā mēs esam, jo projām visas aktuālais atrasto pazaudēto mantu birojā turpinās, un es skatos, ka jūs esat kaut kādu iemeslu dēļ atkal sasūtījuši mums ārkārtīgi daudz dzīvnieciņas. Jā, nu, draugi mīļai, nu, mēs nevaram šo stāstu izstāstīt jūsu rudos mīluļus, tā teikt, vizualizēt mūsu radio klausītājiem. Bet Ojārs Kokorēvičs ir atradis automašīnas atslēgas. Klāt ir arī dzīvokļa atslēgas un izskatās pēc Volkswagena. Jā, tas ir noticis Kleistu ielā, tā kā, ja tas ir tavs atslēgu kompleks, tad ar Ojāru Kokorēviču var sazināties vai Instagramā vai Facebookā. Nu ko, šaujam tālāk, mizīk, ar tevi ko.

0: Les. Turpinājumā Ozols pilsētas garša. Mana pilsēta steidzas
1: dzīves garšas maratons. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Ar EHR Latviešu hiti.
1: Ceļā, steigā starp darbiem, piestāja viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Klausies EHR latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
3: Jā, nu, piedzīvojumiem bagāts, draugi mīļie, ir šis nedēļas posms raidījumā braucam kopā. Nu, tiem, kas vēl nav lietas kursā, tad, nu jā, mēs braucam apkārt Latvijas kontūrai un vadām ēteru no automašīnas, protams, ka nebraucot. Nu, un vakar mēs bijām sirsnīgi uzņemti Ainažos un šobrīd esam jau Alūksnē, tieši šajā mirklī, tagad vēl uzpilstācijā virši. Un rītā dosimies tālāk, bet vispār rīt līdz dienas vidum mēs tepat būsim un es rītā silti iesaku, patiesībā piesakojiet, jo šobrīd mūsu sociālajiem tīkliem, gan latviešu hit sociālajiem tīkliem, gan arī manējiem, Tomas Barons Lūķis, jo mēs visu dokumentējam video stāstos, kā mums veicas, un mēs taisīsim rītā šeit Alūksnē tādu tingel tangel, varēs tikt pie baigi daudz vērtīgām balvām, tā kā draugi mīļie, tie, kas ir šajā galā, ar lielāko prieku jūs satiks starp citu, jā, mūsu ceļu posms turpināsies tālāk gar Latvijas robežu, nu un, ja kādam ir kāds nakts mājas vai kādu piedāvājumu, droši sitiet augšā privātās ziņas, gan jau kaut ko sadomāsim. Labvēlīgais tips – foršus čirs.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Nu, es nezinu, kā uz doto brīdi ir jūsu pusē. Mums diezgan silti šeit. Jā, saulīt spīd alūksnē, un cilvēki ir smaidīgi, ārkārtīgi skaisti. Pilsēta šeit, patiesībā šeit nebija būts, un pilsēta ir ārkārtīgi attīstījusies. Jā, Toms Barons, un pirmā stunda ir nobraukt kopā. Tas nozīmē to, ka tūlīt pulksten 5:00 nekas nemainās. Arī Rīgā esošā man kolēģi Kato ar darbdienas topu piecinieku būs klāt. Un pēc tam, draugi mīļie, braucam kopā otrais cēliens līdz pat 7:00 vakarā. Konkursi, un visā citādi stāstīšu arī mūsu nākotnes plāns, uz kuru pilsētu tad tālāk dosimies.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
0: Latvijai jāzina.
2: Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 20% līdz 78 eiro par megavatu stundu Lietuvā līdzīgi, bet Igaunijā elektroenerģijas cena samazinājās par ceturdaļu līdz 47 eiro par megavatu stundu. Cenu kritumu galvenokārt veicināja vēja elektrostaciju izstrādes pieaugums nedēļas otrajā pusē visā reģionā, īpaši Baltijas valstīs, kur ražošanas apmēri palielinājās vairāk nekā divas reizes, tādējādi kompensējot zemāku saules elektrostaciju izstrādi attiecībā. Periodā. Elektrības cenu atšķirības starp Baltijas valstīm veicināja ierobežotā starpsavienojumu jauda. Aktīvākajos vasaras mēnešos Jūrmalā no pludmalēm tiek savākti aptuveni 110 kubikmetri atkritumu ik mēnesi, bet Rīgas pludmalēs aptuveni 90 kubikmetru. Lai gan Latvijas iedzīvotāju paradumi pamazām mainās un pludmalēs aizvien retāk tiek atstātas plastmasas un stikla pudeles, kopējais piesārņojuma apjoms joprojām nemazinās. To vietā arvien biežāk smeltīs paliek vienreiz lietojamo uzkodu iepakojumi, izsmēķi un dzērienu korķi. Visvairāk atkritumu Rīgā tiek savākts vakarbuļu pludmalē, kam seko Daugavgrīva un Rumbulas peldvietas. Savukārt Jūrmalā lielākā slodze ir Majoru un Dzintaru pludmalēs. Pagājušajā gadā vecāku apgādības tiesības pārtrauktas attiecībā uz gandrīz 1200 bērniem, kamēr 2024. Gadā šādu bērnu skaits bija nedaudz vairāk par 1400, tā liecina Bērnu aizsardzības centra analītiskais pārskats par bāriņu tiesu darbu bērnu. Visbiežāk aizgādības tiesības pārtrauktas attiecībā uz bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Centra vērtējumā tas skaidrojams ar to, ka šā vecuma bērni biežāk nonāk atbildīgo iestāžu redzeslokā, jo apmeklē izglītības iestādes vai interešu izglītības pulciņus, kur bērna grūtības ģimenē var tikt pamanītas daudz ātrāk.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā gaidāmā kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1+16+21 grādu.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Mūziķiem un stāstu jums arī par to, kuras dziesmas un kādā secībā sarindojušās EHR latviešu hitu topos. Un šis vakars, ja pēcpusdiena nebūs nekāds izņēmums, dienas top 5 ir klāt. Skatīsimies un klausīsimies, kas tad šīs dienas topā būs dzirdams. Un šodien pie manis arī pēc kāda brīža būs dāma, dziedātāja Sabīne Mustermane. Viņa kādu laiku klusējusi, bet nu, tas klusums ir ticis pārtraukts un šodien viņa klajā nāk ar jaunu dziesmu, kā tā izklausās un kur tad Sabīne ir pabijusi šos pāris gadus, kopš 2023. Gada, to tad mēs arī visi kopā noskaidrosim, bet tagad piektā pozīcija šīs dienas pieciniekā Inters Busulis un pie vārtiem.
3: Dziesma numur 5!

0: Top 5.
1: Kādas jums vēlmes šajā dienā, ko jūs gribētu šodien, to es droši vien neuzzināšu, jo man nav iespēja ar jums sazināties, bet jūs varat padomāt par savām vēlmēm, kas jums aktuāls šajā pēcpusdienā, šajā vakarā. Mārmār dziesmā ar nosaukumu Viss, ko gribu 4. Pozīcijā. Tagad dosimies tālāk dienas top 5 dzīlēs, nirstam dziļāk un klausīsimies 3. Pozīciju. Šodien citi zēni un Zimbabve uzreiz pēc šīs dziesmas tiekamies atkal šeit EHR Latviešu hitu studijā. Pie manis viesosies Sabīne Mustermane. Paliec kopā ar mani!
2: Dziesma numur 3!

0: Zimbabve, tad Zimbabve. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu, dienas top 5.
2: EHR Latviešu hitu, dienas top 5 raidījums. Jūsu uzmanībai pie manis šodien viesojas mūziķa, dziedātāja, kura plašāku atpazīstamību guva 2023. Gadā, izdodot savu debijas albumu Magnētiņu. Tas, ko es atceros, ir tas videoklips ar tādu mazu mājiņu, kur tur viss kaut kas notika. Tā ir tava,
3: jā, tieši ne? Tā, jā, tas bija ļoti īpašs klips, manuprāt.
2: Tā ir tava. Sabīna Mustermana viesojas šeit EHR Latviešu hitos. Sen neesi redzēt. Prieks, ka esi atpakaļ.
3: Man arī prieks būt atpakaļ. Tiešām paldies.
2: Ko tu sadarīji pa šiem trim gadiem?
3: Visdrīzāk tas laiks tika pavadīts skolā, Ventspils mūzikas vidusskolā, kuras apgūstu gan dziedāšanu, gan dažādas citas mūzikas jomas. Un tas arī šajā dziesmā atklājās, ka es esmu šoreiz uzņēmusies tādu radošo kontroli pār visu. Proti, es esmu producente šajā dziesmā, kas nozīmē, ka es par šo laiku esmu apgūsi gan dažādus ierakstus, kā veikt, gan arī kā darboties dažādās mūzikas programmās, lai arī šī dziesma skanētu pilna. Bet, nu, vispār tā ir ritmu mūzikas nodaļa, kur mēs varam dziedāt, principā, jebkurā žanrā, kurā mēs vēlamies, un man tiešām liels prieks, ka tieši šajā skolā ir dota tāda radošā brīvība. Vispār mani ļoti iedvesmo mani vienaudži, kas šajā skolā mācās, un ir īpaši tie, kuri jau ir pabeiguši, jo man ir piemērs, es varu uz viņiem skatīties, un ļoti daudz no viņiem brauc mācīties ārzemēs, gan uz Dāniju, gan uz Nīderlandes, starp citu arī bundznieks, kurš ierakstīja bungas manā dziesmā jaunajā. Viņš mācās Nīderlandē šobrīd, un es viņu paspēju noķert, pirms viņš aizbrauca, un jā, man šķiet tā taciņa ir tā iemīta, un es arī tā vienu aci metu tajā virzienā.
2: Uz ārzemēm tomēr.
3: Jā, bet noteikti ar domu atgriezties, jo Latvija man šķiet ļoti mīļa, un cilvēki arī šeit ir ļoti atbalstoši.
2: Tas priecē. Man patīk, ka cilvēki aizbrauc, apgūst kaut ko jaunu, un tad atgriežas mājās, un tad var parādīt pārējiem arī.
3: Jā, es domāju, ka
2: garšiņu pasaules.
3: Noteikti, es domāju, ka Latvijā vēl joprojām ir vieta izaugsmai mūzikā, gan dažādos žanros, gan arī atvērtībā, ko dzird koncertos, un man šķiet, ka arī tieši tā koncertu būšana man būtu ļoti labi, ko uztrenēt ārzemēs.
2: Klaus, Abīne, tagad būs jāpiesaka šīs dienas dziesma numur 2. Un uzreiz pēc tam tad mēs būsim atkal atpakaļ un aprunāsimies jau vairāk par jauno singlu ar ļoti labu nosaukumu. Man šķiet, ja šo jautājumu pajautā tā nevis virspusēji, bet tiešām ar interesi, tad tas ir ļoti svarīgs jautājums. Sabīna Mustermana viesojas EHR Latviešu hitos šodien, un tagad laiks noklausīties dienas top 5 dziesmu numur 2.
3: Šodienas numur 2 dziesma ir Mārta Ritava un Maršals, tas maina visu.

0: 5.
1: EHR Latviešu hitraidījums dienas top 5 pie manis šodien viesojas Sabīne Mustermane. Viņai klajā nākus jauna dziesmā ar nosaukumu Kā tev iet? Un ja nu kāds atceras 2023. Gadu un debijas albumu Magnētiņi, tad šī ir tā dāma, kas arī šo te albumu ir veidojusi. Bet nu gan pieķermies pie dziesmas, kā tev iet, pastāsti, kā tev gāja ar šīs dziesmas darināšanu.
2: Ai, godīgi sakot, tas bija ļoti, ļoti ilgs process, jo pirmais tāds aizmetnis šai dziesmai man šķiet, ka tapa pagājušajā vasarā. Tātad vesels gads.
1: Tas nemaz nav tik ilgi.
2: Nu, ņemot vērā, ka es laikam esmu pieradusi, ka cilvēki stundas laikā kādā dziesmu rakstīšanas nometnē saraksta dziesmu un pēc, nu, bez mazai jau nedēļas izdod to, tad gads man šķita ļoti ilgs, iespējams tāpēc, ka arī es vien pats to visu darīju. Protams, ar daudz draugu palīdzību, bet jā, tas bija tāds šaubu pilns process, bet kopumā es īstenībā ļoti, ļoti izbaudīju to. Man patika, ka nebija nekas sasteigts tādā ziņā, ka es varu izbaudīt visu procesu, gan pašu dziesmas rakstīšanas procesu, gan arī ierakstu procesu, kas bija ļoti īpaši kopā ar maniem vienaudžiem.
1: Kādi plāni tev tālākai vasarai?
2: Noteikti tagad man ir brīvāks laiks, lai attīstītu savas jau dziesmu skices, kas tapušas visa gada griezumā, un es noteikti plānoju tās attīstīt, un es nedomāju, ka būs jāgaida vēl viens gads līdz nākamajai dziesmai, tā kā, jā, es neplānoju tā pazust kaut kur atkal.
1: Lieliski, Sabīne, paldies tev milzīgs par to, ka tu šodien biji šeit un pastāstīji par savu jauno dziesmu ar nosaukumu Kā tev iet, tā klajā nāk tieši šodien.
2: Tieši tā.
1: Svētki. Bet tie tiešām ir svētki. Es domāju, ka tev pavisam noteikti kaut kā sev šodien jāiepriecina, jāpēt kaut kas garšīgs, es nezinu.
2: Es atceros, ka kad man bija pirmais debijas singles Mākoņi, tad es ar draudzinu, mēs aizgājām, tā bija jau nakts, bet mēs aizgājām līdz tuvākajam veikliņam, mēs nopirkām keksiņu un aizdedzinājām svecīti. Un es domāju, varbūt šodien tas pats jāizdara.
1: Tas ir ļoti, ļoti jauks risinājums.
2: Jā.
1: Tie ir svētki, tā ir dzimšanas diena.
2: Šodien tieši tā.
1: Ir dziesmas dzimšanas diena. Sabīne, gaidīsim tevi viesos ne pēc 3 gadiem.
2: Tieši tā.
1: Ātrāk.
2: Jā.
1: Ātrāk. Sabīne Mustermane šodien viesojas EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā. Mēs tūdaļ pat klausāmies pilnīgi dziesmas pirmatskaņojumu. Vismaz šeit EHR Latviešu hitos dziesma nosaukumu Kā tev iet klausieties un sūtiet ziņas, ko jūs par to domājat. Kā arī, protams, ir laiks par to arī nobalsot, lai tā iekļūt kādā no EHR Latviešu hitu topiem. Paldies, Sabīne!
2: Paldies, un lai jums šodien labi iet!
1: Paldies!

0: Apskats 5.
1: Intars Busulis pie vārtiem. Mārmār. Viss, ko gribu.
2: Viss, ko gribu zināt, ir vērēci mūs.
0: Trīs.
1: Citi zēni. Zimbabve.
0: Divi.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
2: Tas maina visu. Visu, ko es jūtu.
0: Top 5.
3: Vienu reizi jau šāda situācija ir bijusi. Es runāju šobrīd par dziesmu numur 1, kuras tiek nostādīta tādā nedaudz nērtā stāvoklī, teiksim tā. Bet, protams, es esmu arī ļoti, ļoti priecīga un pateicīga par šo, jo manā kompozīcija ar nosaukumu Atdodu miegu dienas top 5 dziesmu sarakstā ir ierindojusies pirmajā pozīcijā. Par to es saku paldies tikai un vienīgi jums visiem, kuri balso par šo dziesmu un patiesībā balso arī par citām dziesmām. Es varu pilnīgi droši apgalvot, ka mūziķi ir ārkārtīgi pateicīgi jums par jūsu iesaisti. Lai skan, Atdodu miegu numur 1 šodien.
0: Dziesma numur 1.

0: Man viņums teikt paldies par klausīšanos šajā dienā. Mans vārds ir Kato, bija prieks būt kopā ar jums dienas top 5 raidījuma laikā, bet nekas jau nebeidzas. Turpiniet klausīties EHR latviešu hitus un mēs tiekamies atkal rīt pulksteni 5. Pēcpusdienā, kā jau ierasts. Pie manis rīt viesos būs Lauris Valters. Viņam arī kaut kas jums stāstāms, tāpēc tiekamies.
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR. FM. Turpinājumā Aija Andrejeva Blēņas Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. Augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Čau, te Niklāvs Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
3: Visi grib studēt ar atlaidi.
2: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
4: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
2: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studē gudri turībā.
1: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: 5:33 minūtes.
3: Klausies EHR latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
4: Nu, sveiks, lai dzīvo! Radio klausītāji, braucam kopā otrais cēliens, 7. Jūlijs ir klāt Alda un Maruta dāmas. Daudz laimes vārda dienā. Jā, nu viss kā ierasts, ja ir kas sakāms, ziņo 25-101-101. Jā, atgādinu tiem, kas nezin, tieši šajā brīdī es atrodos Alūksnē, degvielas uzpilstācijā virši, tā kā droši varat braukt klāt, taisām bildes, papļāpājumu un Alūksnē būsim līdz pat rītdienas vidum, bet es pieļauju, ka rītā jau raidījumu mēs vadīsim no citas pilsētas. Nu tās nu ir tas brauciens apkārt Latvijas kontūrai. Tu klausies EHR Latviešu hiti un mūsu brauciens kopā turpinās ar Aju Andrejevu. Blēņas.
5: Durvis ir pievērtas un aizkārīts.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
3: Ei, tu paspēji visu izdarīt. Jā, nu klau, draugi mīļie, šajā nedēļā ir jāsūta jums trakie stāsti iz dzīves, ja gribat tikt pie 50 eiro vērtībā esošu dāvanu karti no Dagvils uzpilstācijas Virši. Man tādas ir trīs, izstāst toreiz konkursu noteikums. Tad nu klausāties, kas ir jādara. Divas no tām ceļos pie labākajiem stāstiem, kas tiks iesūtīti mūsu WhatsAppā 25101101 par to, kā jums ir beigusies degviela, kā jūs to atrisinājāt. Mēs jau te šodien kaut ko sākām lasīt, tūlīt pat arī būs viena audioziņa, kur atskaņosim. Nu un tad, jā, un piekdien mēs izlozēsim divus šos te stāstu labākos īpašnieks, kur tad arī saņem šo dāmakartu. Savukārt trešā dāmakarta 50 eiro vērtībā ceļos pie kāda, kurš būs nofotografējis mūsu automašīnu, ar kuru šobrīd mēs braucam apkārt Latvijas kontūrai un vadām arī mēteru no šajienas, un es skatos, ka šobrīd mums jau ir kaut kādas 6-7 bildes, tā kā esat bijuši ainažos ļoti čakli. Nu tad alūksnieši, es esmu Viršos, Dagvielas uzpildes stacijā, brauciet, fotografējiet automašīnu, sūtat mums WhatsAppā, nu un iespējams tieši tu tiks pie 50 eiro dāmakartas no Viršiem. DJ Ella, Azotē, lai skan!
4: Tad nekas nav palicis pāri.
5: Čau visiem, šeit DJ Ella, un šī ir EHR Latviešu hiti.
4: Vai tu saprast vari?
5: Klausies savējos!

0: meitas dzīvo citādāk.
1: Un tad pavisam pēkšņi izrādās.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrādes sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
8: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.

0: esam kopā. Apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Zini, kas ir par steldi? Es tev pateikšu tā. Vadīta radio ēteru automašīnā ir ārkārtīgi ērti. Skaņa ir laba, bet, lai tas tā būtu, nozīmē, ka ventilators ir jāatlēdz ārā un logi ir jāturciet. Un es tev teikšu, šajā brīdī tik karsts ēters var tiešā nozīmē manā pusē. Nu, nekad nav bijis. Bet visā citā dalūksim paldies par uzņemšanu, jo projām esam šeit, Degvils uzpilstācijā Virši. Un braucat šurp, draugi mīļie, un patiesībā piesakojiet mūsu sociālajiem tīkliem. Rītā taisīsim lielo tingala tangala tikšanos un varēs tikt pie vērtīgām balvām. Tā kā esmu priecīgs šeit būt un pēc brīža izstāstīšu, kur tad mūsu ceļi vedīs rīt, parīt un aizparīt. Tagad gan dzīvot citādāk, lai skan no Aminatas.

0: dzīva.
1: Klausies EHR latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
2: Viši turpina darīt.
3: Ai, konkurs labi, mums ir iegriezies. Es skatos, ka jums ir degvielas uzpildes stāsti, degvielas beigšanās stāsti, jā, šajā nedēļā. Jums ir jāsūta savas trakie piedzīvojumi par to, kā jums ir beigusies degviela, un iespējams, un kāds no jums, nevis iespējams, bet noteikti kāds no jums tiks pie 50 eiro dāvankartes no degvielas uzpildes stācijas virši. Divi uzvarētāji mums būs. Nu, es skatos, re, kur Gintiņš mums ir iesūtījis arī ārkārtīgi īsu, bet patiesu stāstu, ka viņam senos laikos zapiņam bija beidzies benzīna. Uz lauku ceļa un ņemot vairāk, ka te bija laika, kad nebija mobīlie telefoni. Viņam bija 15 km ar kājām jāiet atpakaļ uz lauku sāģu un tad vēl ar smago kannu jādodas atpakaļ pie sava Zaporožica. Nu, diezgan traki skaidrs, ka mūsdienās tehnoloģijas attīstās un šādas situācijas ir ātri atrisināmas. Tā kā, draugi mīļie, sūtiet mums savus trakos degvielas beigšanās stāsts. Mūsdienās jums tas nedraud, bet ir forši padalīties ar piedzīvojumu. Un varbūt tieši tu tiks pie balvas tā kā 2-5. 101, līdz stundas beigām namejas. Nāksies atzīties, un tad jau iečāposim jaunā stundā.

0: Triānas parks. Lavīna.
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
7: Latvijas loto!
6: Labas lietas notiek!
8: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē ehr.fm un ehr aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju hobijiem gada laikā novirza vairāk nekā 1000 eiro. Visvairāk iedzīvotāji tērē ceļošanai, ko kā lielāko hobiju tēriņu kategoriju norādījuši trešdaļa iedzīvotāju. Vīrieši biežāk naudu veltē sportam un aktīvai atpūtai, savukārt sievietes biežāk izceļ radošās nodarbes, piemēram, dārzkopību, rokdarbus, mūziku, fotografēšanu vai zīmēšanu. Ceļošanu kā hobiju, kam tiek tērēts visvairāk, biežāk minējuši iedzīvotāji vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem. Aktīvākajos vasaras mēnešos Jūrmalā no pludmalēm tiek savākti aptuveni 110 kubikmetri atkritumu ik mēnesi, bet Rīgas pludmalēs aptuveni 90 kubikmetru. Lai gan Latvijas iedzīvotāju paradumi pamazām mainās un pludmalēs aizvien retāk tiek atstātas plastmasas un stikla pudeles, kopējais piesārņojuma apjoms joprojām nemazinās. To vietā arvien biežāk smeltīs paliek vienreiz lietojamo uzkodu iepakojumi, izsmēķi un dzērienu korķi. Visvairāk atkritumu Rīgā tiek savākts vakarbuļu pludmalē, kam seko Daugavu grīvas un Rumbulas peldvietas. Savukārt Jūrmalā lielākā slodze ir Majoru un Dzintaru pludmalēs. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 333 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošana saturēti jau vairāk nekā 7400 cilvēku. Valdība līdz šā gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robeža apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pērn kopumā valsts robežsardze novērsusi vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā sasniegs 1 plus 16 plus 21 grādu.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Radio klausītāji, radījums braucam kopā 7. jūlijas, Alda un Maruta. Ai, nu grezni būt alūksnē tieši šajā brīdī. Un pēc mirkli tad nu izstāst, kur mūsu ceļi vedīs tālāk mūsu braucienā kopā apkārt Latvijas kontūrai, tā kā no pilsētas uz pilsētu. Un tiešām es redzēšu, kā šis vakars beigsies. Ainaži vakar bija dievīgi, bija ļaudzi sanākuši pļāpāt, runāt, dziedājām, smējāmies. Un visā citādi tas arī rezultējās nedaudz vairāk miegā rīt stundā, bet sajūtas ir foršs un ceļojums noteikti turpinās. Un turpinās arī lieliski skanēt EHR latviešu hitu un iepriecināt jūs ar lielisku latviešu mūziku. Tieši tāpat arī šobrīd. Gustavo, plus, mīnus.
2: Staps, staps, koks, žoks, māja, loks, vai.
3: Čau, te Gustavo. Tu klausies radio latviešu hiti, klausies savējos.
2: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, loks, vai. Kas ir man, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks,

darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Tad, nu tā, draugs mīļais, nu tad es tev varbūt mazliet apstāstu, kā tad mums tie ceļi vedīs, tā, tie, kas jau lietas kursā, kas seko mums sociālajos tīklos, mūsu brauc vienam apkārt Latvijai. Tad, nu, Ainužos būts, Alūksnē esam, un rīt dosimies tālāk uz Krāslavu, un pataisno arī uz Daugavpili. Jā, nu, un Daugavpili, es domāju, ka mēs varētu būt rīt vakarā, un tur arī pavadīsim laiku līdz pat ceturtdienas vakaram, un, draugi mīļi, arī tur mēs ar tevi varēsim tikties. Jā, nu mums tiešām ir līdz mūsu braucienām ārkārtīgi daudz dažādas balvas, tās visas jums ir jāuzdāvina. Nu un visā citādi, ja redziet mūsu grezno EHR latviešu hita automašīnu ar braucam kopā uzlīmēm, droši fotografēt, nākat klāt un var lielāko prieku satikšu EHR latviešu klausītājs katrā Latvijas pilsētā. Ainārs Mielaus ir viss pateicis priekšā, kā es jūtos pret jums. I love you!

0: Sveiki, Tēnars Mielavs. Arī es braucu kopā ar EHR Latviešu Hiti.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 6:13.
1: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: ar Tomu Varonu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
1: Konkurs, draugi mīļie, viss turpinās. Jā, paldies, degvielas uzpildes stacijai Virši, mums ir trīs dāmakārtas 50 eiro vērtībā. Divas no tām aizies pie jūsu degvielas stāstījumiem, respektīvi stāsti, kurš jūs mums iesūtāt WhatsAppā, 25101, kā jums ir beigusies degviela un kā jūs to atrisinājāt. Un savukārt tā trešā 50 eiro dāmakārta ceļo pie tiem, kas nofotografē mūsu Link & Go automašīnu, kuru šobrīd ceļo apkārt Latvijas kontūrai, šodien esam alūksnēm, jo vakar Ainižos skatījos, kāds septiņas bildes bija attaisīts, nu tad piekdienas ar visiem, kas šo automašīnu būs nofotografējuši, izlozējuši to vienu, kurš tiks pie dāvanu kartes. Rekur mums Ernests ir atsūtījis ziņu, savu stāstu par to, kā viņam beidzās degviela un ārkārtīgi amizants, jo viņš raksta, ka viņam degviela beidzās vienā dienā divas reizes un stāsts ir gaužām vienkārši. Izrādās, ka viņš bija uzsitis bāku un tad attiecīgi degviela iztecēja ārā. Labā ziņa esot tā, ka otrajā reizē tas notika turpat uz vietas benzīna tankā un problēma varēja nofiksēt. Draugi mīļie, sūtiet mums savus trakos stāstus, kā jums ir beigusies degviela, nu varbūt tieši tu tiks pie dāvankars 50 eiro vērtībā. No viršiem, jā. Redz, dodamies pretī ne tikai piedzīvojumiem, bet lēnā garā arī 18. jūlijam prāta vētras koncertam pirmās dienas stūras noslēgumam. Lai skan prāta vētra un fiņķis, dārznieks!

0: veids.
1: Bum, šaka, laka, te fiņas. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Turpinājumā.
3: Astronauti. Kā Luksofors?
4: Kā Luksofors.
3: Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
7: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpinam
2: darīt! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: Nāc!
1: Braucam kopā!
2: Nu, vēl kādu brīdi, vēl kādu brīdi te patās. Jā, alūksnē mēs esam viršos, braucat, draugi mīļa, klāt, satiksimies, papļāpāsim un laiku pavadīsim kopā. Bet visā citādi es tev gribu atgādināt, ka nekas nemainās arī ikdienā. Tev joprojām ir reizdienā jādodas uz ehr.fm mājaslapu, jo gada hits meklējums turpinās. Kā jau esat pamanījuši noteikti, arī gada hits busiņš, kurš gada beigās ceļos pie kādas no grupas vai izpildītāja, lai visu nākamo gadu braukt ir ieradies, tas tiek ķūnēts un visā citādi tādai publiskākai apskatai ar laiku noteikti arī tiks piedāvāts, bet tas, kas ir jādara, dodamies uz ehr.fm mājaslapu un tur katru mēnesi ir tops rakstīts gada hits, balsojiet par saviem iemīļotajiem mūziķiem, nu un tad lēnā garā jau jātiek būs līdz tam finālam decembrī un tad atkal viss tikai un vienīgi atkarīgs no jums. Un es skatos, ka malači, jūs katru dienu tiešām ir cilvēki, kas nāk un balso, un tiešām tie cipari ir ārkārtīgi forši. Mūziķi noteikti to novērtēs. Nu, ja reiz par viņiem, nu tad lai skan. Instrumenti, tu iekriti manī.
3: Hei, hei, hei, hei, hei! Te instrumenti! Čau, čau, čau!
4: Tu iekriti manī!
3: Un šie ir EHR latviešu hiti.
4: Ko?

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alda un Maruta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6 un 32 minūtes.
2: Braucam kopā!
3: Ai, kā man patīk tie mirkli, kuros jūs mums uzrakstat. Jā, un es skatos, re, kur mums Gunta prasa, vai mēs arī brauksim uz Liepāju vadīt ēteru. Jā, draugi mīļie, tie, kas vēl nav dzirdējuši šajā nedēļā un līdz pat 14. jūlijam nākamajā nedēļā, es apbraukāju Latvijas kontūru un braucu un vadu ēteru un automašīnas. Un jā, Liepājā mēs arī būsim. Es nevaru pateikt, kurā dienā. Šodien mēs esam Alūksnē, rītā mēs dosimies, ja nemaldos, kur man palikt tas grafiks. Jā, uz Krāslavu un Daugavpili, un tad jau tālāk būs Subate, Saldus, Liepāja, Ventspils, Kolka un Rīga. Tā kā sekojiet līdzi sociālajiem tīkliem, mēs tur liekam informāciju, kur un kā un cikos mēs būsim, un noteikti vajag tikties, jo līdzi ir ārkārtīgi daudz mantas, balvas, stāvanas, un gribās tās visas jums, protams, arī uzdāvināt. Sabiles vīns, līdz Sabilē vēl ir ko braukt, bet Jānis Stībels jau sāk dziedāt, lai izskan.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu!
1: Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
2: Jā, nu, draugi mīļie, es nu vēl reizi šodien izstāstu, jo tas parastās pirmās divas dienas mums ir iestriešanās dienas. Konkurs jau dīgs ļoti šajā nedēļā. 3,50 eiro dāmakārtas no degvielas uzpils stacijas virši. Tātad divas mums aiziet par jūsu trakajiem degvielas stāstiem. Šodien jau daļu nolasījām. Es skatos, ka vēl kaut kas mums te ir diezgan labi sabirs, bet to turpināsim lasīt rītā. Jums vienkārši ir jāsūt mums WhatsAppā 2,500, 1,101, tas atgadījums, tad, kad tev bija beigusies degviela un kā tu to arī izcināji. Un tie labākie stāsti divi, nu tad piekdien katrs saņems 50 eiro dāvanu karti. No degvielas uzpils stacijas virši, bet tā trešā ir tā dāvankarte, kur jūs varat iespējams iegūt. Ja ieraudzīsiet mani savā pilsētā, šobrīd es esmu Alūksnē, jā, rakstu ēteru, sēžu automašīnā, runāju ar jums. Jums vienkārši automašīna ir jānofočē un jāatsūt mums WhatsAppā 2,500, 1,101. Ainaži Malači vakar, ārkārtīgi daudz bildes ir sasūtīts. Nu, un tad piekdien arī mēs noskaidrosim uzvarētāju šim. Kaut kā tālūk. Lai skan gada hits 2025. Olas Narnī.
3: Esat laipni lūdzu šajā pārdienā. Čau, te grupa Olas, un tu klausies EHR latviešu hīti. Es gribu dzīvot tavā nādījā. Klausies savējos. Esat laipni lūdzu šajā pārdienā.

0: EHR Latviešu hīti. Turpinājumā Ivo Fomins un Tipa ielai pāri. Meklē ideālu fonu gardai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
7: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
8: Reklāma paredzēta saimnieciskās

biznesa idejām. Ienāc sefinance.lv. Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Paldies, paldies, draugi mīļie, par trīs kopā pavadītām stundām. Tas bija jaudīgi, tas bija forši un alūksne, tu esi skaista. Jā, nu, līdz rītdienas pulksten 12. Mēs šeit būsim. Sakojiet arī mūsu sociālajiem tīkliem, gan Tomas Barons Lūdzis, gan EHR Latviešīts, jo rītā mēs ar tevi taisam tikšanās vietu mainīt nedrīkst, turpat, kur šodien, jā, Dagvils uzpils stacijā virš, būs ārkārtīgi daudz balvas, mums noteikti ar tevi ir jāsteikās, tā kā droši nekautrējies nāc klāt un... Forši pavadīsim laiku. Mans vārds ir Toms Barons. Es šajā brīdī braukāju apkārt Latvijas kontūrai un iespējams būšu arī tavā pilsētā. Nenokavē, jo mums ir diezgan daudz ko tev dot. Līdz stundas beigām, mesa mūsu karstākā nedēļa Parīzē. Čau, tiekamies!

0: Turpinājumā Dons Dieviņš. Man troksnis nepatīk. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimī 350 grāmi, 99 centi. Rimī.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Aktīvākajos vasaras mēnešos Jūrmalā no pludmalēm tiek savākti aptuveni 110 kubikmetri atkritumu ik mēnesi, bet Rīgas pludmalēs aptuveni 90 kubikmetru. Lai gan Latvijas iedzīvotāju paradumi pamazām mainās un pludmalēs aizvien retāk tiek atstātas plastmasas un stikla pudeles, kopējais piesārņojuma apjoms joprojām nemazinās. To vietā arvien biežāk smeltīs paliek vienreiz lietojamo uzkodu iepakojumi, izsmēķi un dzērienu korķi. Visvairāk atkritumu Rīgā tiek savākts vakarbuļu pludmalē, kam seko Daugavgrīva un Rumbos peldvietas. Savukārt Jūrmalā lielākā slodze ir Majoru un Dzintaru pludmalēs. Izvērtējot uzņēmuma turpmāko satīstības virzienus un pakalpojumu ekonomisko liederību, Rīgas siltums pieņēmis lēmumu no 31. augusta pārtraukt ēku iekšējo inženēru komunikāciju sistēmu tehniskās apkalpes pakalpojumu sniegšanu. Līdz minētajam datumam uzņēmums turpinās pilnā apjomā nodrošināt visu 175 noslēgto līgumu izpildi, tostarp veiks atlikušo 180 ēku siltuma mezglu sagatavošanu nākamā gada apkures sezonai. Lēmums pieņemts, lai uzņēmums varētu vēl mērķtiecīgāk koncentrēt resursus savai pamatdarbībai. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 20% līdz 78 eiro par megavatu stundu Lietuvā līdzīgi, bet Igaunijā elektroenerģijas cena samazinājās par ceturdaļu līdz 47 eiro par megavatu stundu. Cenu kritumu galvenokārt veicināja vēja elektrostaciju izstrādes pieaugums nedēļas otrajā pusē visā reģionā, īpaši Baltijas valstīs, kur ražošanas apmēri palielinājās vairāk nekā divas reizes, tādējādi kompensējot zemāku saules elektrostaciju izstrādi attiecībā. Periodā. Elektrības cenu atšķirības starp Baltijas valstīm veicināja ierobežotā starpsavienojumu jauda.
3: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: vienojies.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
2: Vēstulēs šī vasara.

0: Uzmini, nu?
1: Uzmini, nu, kas tas
0: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. Jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kilograms 2,29 €. Rimī.
2: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
3: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!

Vectēvi testaments. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.

0: Turpinājumā mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: vēl.
1: Turpinājumā Aminata ūdenskritums. Tu būsi pie mums Zemgalē.
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Ej, un neaizmirsti Latgali.
1: Brauc ciemos.
4: Ej, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latvijas hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām Virši.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: suns – Viktors plus Nora.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
2: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Katrīna Gupalo, Vasaras vējš.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
4: Crazy Dolls.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Mesa un Intars Busulis Mantra.
3: Kas bija vakar, pirms mēnešu gadu, mēģinam atcerēties atkal.

0: Rito un Maršals. Tas maina visu.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.

0: ceļojumā Double Face Deals. Kur esi tu?
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īstenos savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Mūd, nepieradināma.
1: Viņa iespējams nav mana, viņa noteikti nav tava.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks. Zīmes pašiem jāatmin.

0: mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkratīt. Un ja jums

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, te Singapūras satīns. Čau, mēs

Rīti. Rīgas modes. Čau, te Kalvs no Rīgas modēm. Izjēbs tevi ārā cīm. Un arī es klausos savējos EHR latviešu hitus.

0: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu SummerSound festivālā.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolies telefonu!

0: Klausies EHR Latviešu hiti.
1: Olas un Jānis Krūmiņš pāri okeānam.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
1: Ei, es esmu Emīlija.
2: Čau,

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: 49 minūtes.
1: Namejs, Āderes.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz Āderes, kad vairs nav ko teikt.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!